nemam čime. Jedino si moje blago, zagrli me, zagrli me.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak 19. juna u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. U subotu 20. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 12 i 18, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 35 stepeni.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike su povoljne. Uz više svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima bit će ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

0: Apteka Radio. Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi ćemo govoriti o tome kako da ne postoji sladoled, a da ima okus grožđa. Postavlja se pitanje kako je to moguće, obzirom da se radi o jednoj od najrasprostranjenijih voćaka na svijetu, ali izgleda kako još uvijek nismo otkrili kako nije stvoriti hladnu poslasticu, to jest sladoled. Internetom kruži urbana legenda kako je prvi sladoled od grožđa pokušao napraviti slavni Robert Greene još 1876. godine, ali nije uspio zbog prisustva antocijanina, molekule u samom plodu koji sprečava zamrzavanje. Nakon stotinu godina pokušao je Ben iz slavnog lanca poslastičarnica Ben & Jerry.
2: Radio Kockica.
0: Ben informacije o tome kako napraviti sladoled od grožđa proslijedio farmaceutskoj industriji i vlastima koje su 1982. godine zabranile proizvodnju bilo kakvih hladnih poslastica od grožđa, a zabrana važi sve do 2028. godine. Istina, svježe grožđe slatko i prepoznatljivog ukusa kada se jede u komadu, ali njega mu uglavnom to daje kožica koja se vrlo teško prerađuje i ozbiljno narušava samu teksturu poslastice. Neki proizvođači zato koriste vještačke arome, ali to nije najsretnija opcija, pa su oni kao potrošači jednostavno odustali. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali zašto nema sladoleda od grožđa.

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci, nadamo se da ste se naspavali i da se niste puno razočarali što su naši Zmajevi sinoć u Los Angelesu doživjeli poraz od nogometne selekcije Švicarske. Meč protiv Katara će odlučivati o plasmanu u drugu rundu mundijala. Naravno, ima i nekoliko pozitivnih vijesti koje prenosimo od jučer, da ne bude sve tako sivo. Naime, Univerzitet u Tuzli obilježio je 50 godina rada promocijom diplomanata i magistara. U gradu živi

0: jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.
1: Reklame TK Radija.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
3: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu do 20, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike su povoljne. Uz više svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima bit će ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

Apoteka Info. I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu, odnosno kantonu, prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušen dva puta, evidentirano je pet krivičnih dijela, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća. U njima je jedna osoba smrtno stradala, sedam je lakše povrijeđeno, dok se za dvije ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježena su i četiri ostala događaja. Kako saznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima je pruženo 198 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 4 intervencije. Evidentirane su 3 tehničke intervencije, a gasili su i manji požar u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine u Tuzli. Vodosnabdijevanje grada je uredno, saopćeno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada se odvijaju prema planu i programu, poručuju iz javno-komunalnog preduzeća Tuzla.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
5: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
8: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja

0: i Flamingo.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu.
4: Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi ćemo govoriti o tome kako da ne postoji sladoled, a da ima okus grožđa. Postavlja se pitanje kako je to moguće, obzirom da se radi o jednoj od najrasprostranjenijih voćaka na svijetu, ali izgleda kako još uvijek nismo otkrili kako nije stvoriti hladnu poslasticu, to jest sladoled. Internetom kruži urbana legenda kako je prvi sladoled od grožđa pokušao napraviti slavni Robert Greene još 1876. godine, ali nije uspio zbog prisustva antocijanina, molekule u samom plodu koji sprečava zamrzavanje. Nakon stotinu godina pokušao je Ben iz slavnog lanca poslastičarnica Ben & Jerry.
5: Radio Kockica.
4: Ben informacije o tome kako napraviti sladoled od grožđa proslijedio farmaceutskoj industriji i vlastima koje su 1982. godine zabranile proizvodnju bilo kakvih hladnih poslastica od grožđa, a zabrana važi sve do 2028. godine. Istina, svježe grožđe slatko i prepoznatljivog ukusa kada se jede u komadu, ali njega mu uglavnom to daje kožica koja se vrlo teško prerađuje i ozbiljno narušava samu teksturu poslastice. Neki proizvođači zato koriste vještačke arome, ali to nije najsretnija opcija, pa su oni kao potrošači jednostavno odustali. Bila je to još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali zašto nema sladoleda od grožđa.

Ženski vokalni ansambl Iskre u okviru manifestacije Ljeto u Tuzli održava koncert veče Evergreena sa Iskrama. Koncert će biti održan večeras u ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli sa početkom u 20 sati.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav, dobrodošli u Radio Kuhinju. Naš prijedlog su pileće lazanje. Sastojci: jedno pakovanje kora za lazanje koje se ne kuhaju, 300 g pilećeg bijelog mesa, 200 ml neutralne pavlake, 200 ml kisele pavlake, 2 mrkve, 200 g trapista, 100 ml kečapa, suhi začin, ulje. Priprema: piletinu isjecite na kockice, mrkvu narendajte i sve začine po ukusu. Prodinstajte na ulju oko 5 minuta, pa nakon toga prelijte mješavinom pavlake i pustite da se na tihoj vatri krčka dok se ne zgusne. Vatrostalnu posudu premažite uljem i slažite lazanje. Preko svake kore stavite fil od piletine i pavlake, prelijte sa malo kečapa i tako uradite sa svim korama, pa po vrhu pospite rendanim trapistom. Prekrijte alufolijom i pecite 45 minuta na 200 stepeni. Skinite foliju i pecite još 5 minuta.

vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U subotu 20. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni. U nedjelju 21. juna sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše.

0: Bingo.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
3: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant Kafa Dolce 3 u 1, 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama, šlag čokolada, snižene na 1,60. Minion Kocka 500 grama Airwix, samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo dvije marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte. Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
4: Slijedi biometeorološka prognoza.
5: Biometeorološke prilike su povoljne. Uz više svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima bit će ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

Cijenjeni slušaoci, pratili ste posljednje ovo sedmično izdanje jutarnjeg programa Radija Tuzlanskog kantona. Sa vama su od 7 sati pa sve do sad bili novinarka Mila Arnautović i kolega Miralem Terzić za Mikspultom u radijskoj režiji. Hvala vam što ste bili sa nama, pridružite nam se ponovo i sutra kada imamo neke nove sadržaje koji će vas svakako privući, poput emisije Sportski mikrofon. Dakle, hvala vam na pažnji.

0: sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona.
1: TK Info.
2: I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu, odnosno kantonu, prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata. Javni red i mir je narušen dva puta, evidentirano je pet krivičnih dijela, dogodilo se pet saobraćajnih nesreća. U njima je jedna osoba smrtno stradala, sedam je lakše povrijeđeno, dok se za dvije ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Zabilježena su i četiri ostala događaja. Kako saznajemo iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla, građanima je pruženo 198 medicinskih usluga. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u posljednja 24 sata imala je 4 intervencije. Evidentirane su 3 tehničke intervencije, a gasili su i manji požar u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine u Tuzli. Vodosnabdijevanje grada je uredno, saopćeno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Tuzla. Odvoz smeća i održavanje higijene grada se odvijaju prema planu i programu, poručuju

Grad Tuzla putem službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica nastavlja intenzivno ulaganje u putnu infrastrukturu. U toku je prva faza radova na 11 lokacija, vrijedna više od 2 miliona i 600.000 maraka. Radovi se između ostalog izvode u mjesnim zajednicama Slavinovići centar, Gornja Tuzla, Lipnica i Kiseljak, a projekti se dijelom realizuju i kroz sistem zajedničkog ulaganja s građanima. Nakon prošlogodišnjih 90 uspješno završenih projekata, plan nadležnih je da se ove godine ta brojka premaši i dodatno podigne kvalitet lokalne mreže puteva.

0: utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva odigranoj u Los Angelesu. U posljednjem kolu grupne faze Bosna i Hercegovina igraće protiv Katara, dok će Švicarska odmjeriti snage s Kanadom.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu do 33 stepena. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnju.

0: Reklame Teka Radija. Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo energetski napitak Fast 250 ml 0,85, Labne namaz 200 grama 2,70, hrana za pse Bingo 1,24 kg 2,35, Arix 114 pranja, senzacionalnih 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Osma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na Gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj Grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje.

0: Sola.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. U subotu 20. juna u našoj zemlji pretežno sunčano, vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 18, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu do 35 stepeni. U nedjelju 21. juna sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 14 do 20, a najviša dnevna od 30 do 36 stepeni.

0: Dobar dan, cijenjeni slušalci radija Tuzlanskog kantona. U nastavku razgovaramo sa jednim humanim, plemenitim i nadarenim čovjekom, a radi se Omeru Č. Ibrahimagiću, ljekaru, prozaistu, pjesniku i putopiscu, rođenom 1968. godine u Tuzli. Riječ je o doktoru medicinskih nauka i redovnom profesoru Univerziteta u Tuzli, zaposlenom u klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Omer Č. Ibrahimagić član je PEN centra Bosne i Hercegovine te društva pisaca Bosne i Hercegovine. Sutra će biti predstavljena njegova nova knjiga Konjuh, istine, sage i haberi o Vilinskoj gori. Tim povodom profesor dr. Ibrahimagić se javlja u naš program. Dobar vam dan i čestitke na novoj knjizi.
1: Dobar dan, poštovana urednice, vrlo ste me nahvalili, tako da sam u jednom trenutku pomislio da se radi o nekom drugom čovjeku.
0: Ne, sve stoji, sve je opravdano. Koja vam je ovo knjiga po redu napisana?
1: To je otprilike sa knjigama koje sam publicirao zajednički, kao što je recimo Šest bijelih mantila, koja je jedina zbirka poezije ljekara ili liječnika, kako hoćete, koja je ikad izašla u našoj državi Bosni i Hercegovini. Tako da je ovo, ja mislim, 10. knjiga.
0: Knjiga je, kako ste naveli, priča o planini o kojoj se puno razgovara, malo piše. Kažete da je postao jedino planinarski priručnik objavljen prije 4 decenije. Utoliko je veći doprinos vašeg dijela toj prelijepoj priči o planini Konjuh.
1: Pravo ste, jako se Konju se jako puno spominje ukazivanjima dobrih ljudi, spominju ga i sjećke se i ramazi koji nastoje od njega ušćariti nešto rezanjem njegovog šumskog blaga. Konjuh planinom je pjesma koja je opjevana i ispjevana davno, a interpretirana od više različitih ljudi i grupa. Međutim, koliko je meni poznato, ostavlja mogućnost uvijek da mogu pogriješiti, ali koliko je meni poznato, izuzev elaborata za osnivanje preduzeća ili društava, mislim da nije pisano o Konjuhu u pravom smislu. Pokojni Milan Georgijević je napisao Planinarski vodič o Konjuhu, on je publiciran prije 40 godina, ja imam tu knjigu koja je nevelika obimom, ali velika onim što se govori o ovom našem ljepotanu. Evo, ja sam sretan što sam vratio svoj dug Konjuhu, napisao o njemu knjigu, a vispreniji, pažljiviji i znaniji od mene, nadam se da će u bliskom periodu pisati značajnije, bolje, više, adekvatnije.
0: Evo, otkad datira vaša ljubav prema planini Konjuh? Vidimo da vam puno znači, Konjuh nazivate planinom vrijednijom od nekoliko drugih zajedno planina.
1: Tako je. Ja sam nekako i transgenetski vezan za Konjuh. Dakle, moj djed Omer Ibrahimagić, po kojem sam ja dobio ime, je svojevremeno sa Muharemagom Bešlagićem lovio po Konjuhu. Onda sam u nekim formativnim godinama pročitao knjigu Tuzlaka o kojem gotovo niko ne govori, to je Abdulah Sarajlić. Knjiga se zove Neobični dani i govori o transformaciji jednog apolitičnog studenta medicine u Drugom svjetskom ratu u antifašistu i antinacistu. Na koncu se on priključuje partizanskom pokretu

0: Znači, prekrasna knjiga u kojoj se na više mjesta spominje konjuh kao planina. I onda dalje od 1996. Tako da je ovo neki moj jubilej, 30 godina penjanja po konjuškim vrletima i evo nakon 30 godina knjiga.
1: I pored toga niste aktivan član jednog planinarskog društva, da li vas vaše poslovne i privatne obaveze u tome sprječavaju s obzirom na to ipak koliko često boravite na konjuhu u privatnoj režiji?
0: Da, nominalno nisam član planinarskih društava, ali ljudima koji su u planinarskim društvima duboko skidam kapu. Znate šta, član sam PEN centra Bosne i Hercegovine, član sam društva pisaca Bosne i Hercegovine, pa onda članstva u ljekarskim organizacijama, pa onda naše društvo iz Tuzle, književnu litera Salinea, jednostavno ne ostavlja mi mogućnosti da se mogu uspješno da mogu uspješno odgovoriti zadacima na tim raznim mjestima, tako da kapa dolje za članove i članice planinarskih društava, a u knjizi se izrijekom spominju planinarsko društvo Konjuh iz Tuzle, koje je prije 75 godina osnovao inventivni hvali vrijedni inženjer Halid Čokić, potom planinarsko društvo Miljkovac iz Kladnja, planinarsko društvo Drenik iz Živinica i planinarsko društvo Varda iz Banovića.
1: Ima jedno pitanje na koje ne morate da mi date odgovor ukoliko ne želite, a mene jako zanima. Odakle planini Konjuh to ime? Šta mislite?
0: Ovako, planina Konjuh je izrazito antifašistička, antinacistička planina, što u ovom vremenu inverzije istorije treba stalno spominjati. No, ona nije samo planina u posljednjih 30, 50, 70, 100 godina i dalje. Znači, mnoštvo je rimskih puteva po planini, od kojih su neki otkopani oku vidljivi, a potom i ovaj bogumilski staništa. Mehmed Đedović, moj prijatelj, kaže da se Konjuh nekad zvao Konj planina. A kad vidite imena nekih toponima i često se spominju, dakle, konji koji su i također česti u bogumilskim kazivanjima, tako da predanje kaže da je na prostoru koji planinari i planinarke znaju kao Čaršija, da je nekad bilo ovaj naselje Bogumila, tako da vjerovatno ima veze sa atima, sa konjima i ima neka također neka informacija da je se vrh zvao Veliki konj. Dakle, onaj vrh koji volimo i gledamo, koji je na 1328 metara nadmorske visine, tako da mislim da ime vrlo zanimljivo, a konji su apsolutno plemenite životinje i onda mislim da je to ime kompatibilno sa onim što nam konju nudi.
1: Da, upravo. Evo, ne smijemo otkrivati baš sve detalje, jer će vaša knjiga sutra biti promovisana u 20 sati u ateljeu Ismet Mujezinović Tuzla. Ovo je prilika da pozovete naše slušaoce na značajnu promociju.
0: Pa da, vidite, bilo je vrlo lako za zapamtiti. 26. u 20 časova. Predstavljanje knjige organizuje Centar za kulturu Tuzla sa inventivnim Edinom Jahićem na čelu i naravno njegovoj ekipi koju neću po imenci spominjati, ali koji su vrlo vrlo vrijedni i u svom poslu kompetentni ljudi. Predstavljači i predstavljačice će biti Alma Krđalić, planinarka certificirana voditeljka planinarskog društva Bosne

0: Hercegovine i žurnalistkinja. Mehmet Đedović, pisac, šef turističke zajednice općine Kalesija, višestruko nagrađeni, dakle, čovjek za književnost, i Zoran Manojlović, moj stariji kolega, vrsni tuzlanski urolog, i planinar koji je se nahodao po konjuhu. Tako da mislim da su ove osobe više nego kompetentne da sutra govore o knjizi. I ja ću pokušati dodati nešto njihovim besjedama koje će zasigurno biti značajnije nego moje.
1: Evo, ostavljamo nešto vrijedno u amanet budućim generacijama. Još jednom vam čestitam na objavljenoj novoj knjizi, pogotovo ovog tipa. Knjiga se, podsjećamo, zove Konjuh, istine, sage i haveri o Vilinskoj gori. Hvala vam na ovom razgovoru, pa očekujemo veliki broj posjetilaca, vaših prijatelja i prijatelja planine Konjuh na vašoj sutrašnjoj promociji u 20 sati u ateljeu Ismet Mojzinović Tuzla.
0: Hvala i vama puno, gospođo Mila. Hvala vam što vodite računa o knjizi u vremenu kad znači čak i osobe koje bi se morale brinuti o tome ne pokazuju adekvatnu brigu. I hvala vam što i vi pišete i iza sebe ostavljate tragove koji su srcu dragi. I čestitam vam i za vaše pisanje.
1: Hvala veliko, vi ste srcu dragi svim našim slušaocima, naravno i svim kolegama piscima. Veliko hvala na ovom uključenju, iako ste u velikom poslu.
0: Hvala vama još jednom i hvala radiju Tuzlanskog kantona koji vodi računa o kulturnim zbivanjima, ali pušta i tekako dobru rock and roll muziku u kojoj bi trebalo da uživa puno, puno veći broj ljudi nego što je to trenutno.
1: Ma hvala vi nas, nahvali ste. Baš nam je drago imati ovaj mišljenje tako cijenjenog čovjeka, pisca, ljekara, profesora, putopisca, pjesnika i ne znamo više ništa sve.
0: Hvala vam i nisam ništa pretjerao, samo sam govorio istinu.
1: Hvala, ugodan dan vam želim.
0: I vama svako dobro.

0: Uvijek uz vas, najbolji radio Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi biometeorološka prognoza.
2: Biometeorološke prilike su povoljne. Uz više svježine i mirniji san tokom noći i u jutarnjim satima bit će ugodnije. Poslije podne, uslijed sunčanijeg vremena, porasta temperatura zraka i jačanja osjeta sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je laganije se odjenuti, umanjiti izlaganje suncu i ne pretjerivati sa aktivnostima u toplijem dijelu dana.

0: Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Neki ljudi počnu da se ponašaju nesmotreno smatrajući da je krajnje vrijeme da počnu zaista da žive. Period života kada ljudi doživljavaju egzistencijalne strahove naziva se kriza srednjih godina. U tim trenucima čovjek postaje svjestan svoje smrtnosti te se okreće učinjenom u životu i dostignućima koja je ostavio iza sebe. Kriza se uglavnom svrstava u period između 40. i 60. godina života. Međutim, događa se da brojke variraju, stoga se ne treba striktno ograničiti na ove brojeve. Period krize srednjih godina za mnoge ljude označava i period velikih promjena, ali šta zapravo dovodi do ove krize? E na ovo pitanje odgovaramo nakon pozdravne muzičke numere. Moje ime je Eldar Ibrišimović, a ovo je Radio Ordinacija. Dobrodošli.

Krizu najčešće izaziva dostizanje određenog doba kada postajete svjesni smrtnosti i toga šta jeste, a šta niste postigli. Kada se ljudi osvrnu na prošlost, najčešće doživljavaju miks emocija poput stresa, tjeskobe, tuge ili čak kajanja. Također ovu krizu mogu izazvati i fizičke promjene poput pojave sjedih vlasi, izostanak menstruacije, odnosno menopauza i drugi zdravstveni problemi. Zapravo, trigger mogu biti

promjene na tijelo koje vam ukazuju na to da starite. Vjeruje se da samo muškarci imaju krizu srednjih godina, ali ovo je zaista daleko od istine. Krize srednjih godina proživljavaju i muškarci i žene, ali na drugačije načine. Svijest o starenju je glavna karakteristika krize. Tada postajete svjesni da starite i imate negativan stav o tome. Samim tim prolazite kroz fizičke, ali i emotivne promjene. Također neki ljudi počnu da se ponašaju nesmotreno, smatrajući da je krajnje vrijeme da počnu zaista da žive. U tim trenucima ostvaruju se stereotipi o kupovini motora, brzog auta, izlascima u diskoteke i sličnim ludorijama.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Web portal Tuzlanskog kantona možda nije najposjećenije mjesto, ali je najpouzdanije. Za ovu priliku izdvajamo nekoliko vijesti. Potpisani prvi ugovori za 3,05 miliona maraka podrške kantona domovima zdravlja. Uprava za indirektno oporezivanje oduzela robu za internet prodaju vrijednu oko 253.000 maraka na području regionalnog centra Tuzla. Živinice pokazuju kako obnovljiva energija može služiti lokalnim zajednicama. Pod pokroviteljstvom grada večeras u Lukavcu koncert Peđe Jovanovića. Težak poraz od Švicarske protiv Katara za prolaz u nokaut fazu. Pomorski saobraćaj se normalizira u Hormuškom Moreuzu. Mahmić, lijep je osjećaj dati gol, ali nemam šta slaviti. Macron, ne vjerujem da je rat na Bliskom istoku potpuno završen. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala radija i televizije Tuzlanskog kantona. Pratite nas i dalje. Naša web adresa je www.rtvtk.ba.

slijedi vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera, jutarnja temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Pirix, samo 2,95. Sok dvojni C, 2 litra, po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Airwix, samo 2 marke. Ne propustite super akciju marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20:30. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.
0: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Plamingo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50 Colgate pasta, 2 puta 75 ml, 2,55 Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95, kokice u kantici Bela 240 grama 4,45, pivo Laško pola litra, limenka 1,15 km, deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
5: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika,

Porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dubro!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča, 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

Dobar dan, pratite vijesti, ja sam Emina Ibrić. Brojnim svečanim, kulturnim i društvenim sadržajima danas se u Živinicama obilježava 19. juni, Dan grada. Ovaj datum slavi se u znak sjećanja na 19. juni 1959. godine, kada je utvrđena teritorija tadašnje općine Živinice u granicama koje su zadržane

0: rane do danas. Prilika je ovo za podsjećanje na razvojni put Živinica, koje su tokom proteklih decenija izrasle u jednu od privredno najrazvijenijih lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu. U okviru obilježavanja grada, Dana grada, planiran je niz događajnika bosansko-hercegovačkim ženama na gradskom bulevaru. Tokom dana biće upriličeni i drugi kulturni, društveni i svečani programi posvećeni obilježavanju ovog značajnog datuma za građane Živinica. Vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi put izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dio ugovora o dodjeli sredstava danas je potpisan sa domovima zdravlja Kladanj, Doboistok, Sapna, Banovići i Teočak. Ova ulaganja trebala bi doprinijeti modernizaciji infrastrukture, nabavci opreme i kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi za građane.
1: Radi se o iznosu od 130.000 konvertibilnih maraka. Evo, prije svega koristim priliku da se zahvalim i vladi Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu zdravstva. Naša ustanova je opredeljena za modernizaciju i opremanje i dalje kako bismo našim pacijentima pružili što bolju zdravstvenu uslugu. Plan je da se dio, odnosno ova sredstva, ulože na modernizaciju parking prostora koji je potreban za bolji pristup i naših pacijenata i uposlenika, izgradnju jedne nadstrešnice koja će zaštititi naša vozila sanitetska koja su u dosta dobrom stanju.
2: Mi smo dobili 240.000 maraka koje ćemo iskoristiti za nabavku sanitetskog vozila, vozila za naše dijalizne pacijente, kao i zamjenu stolarije na centralnom objektu Doma zdravlja. Naravno da znači, zaista mi cijenimo vladu TK što je izdvojila ta sredstva, resorno ministarstvo kojim ovim putem želim da se zahvalim, i ministarstvu i vladi TK na čelu sa premijerom.
0: Projekti koji doprinose razvoju lokalne zajednice i jačanju uloge organizacija civilnog društva predstavljeni su danas u Tuzli. Tom prilikom prezentirani su dosadašnji rezultati realizovanih aktivnosti kao i planovi za nastavak podrške inicijativama koje doprinose unapređenju kvaliteta života građana i aktivnijem uključivanju organizacija civilnog društva u razvoj lokalne zajednice. Istaknuto je da se kroz različite projekte pruža podrška lokalnim inicijativama, jačanju kapaciteta organizacija, te podstiče saradnja između javnog sektora i civilnog društva.
3: Projekat se zove Priča koja spaja i u suštini spaja djecu i mlade sa invaliditetom sa djecom bez invaliditeta kroz jedne zajedničke aktivnosti kroz koje želimo da razvijamo empatiju, razumijevanje i rušenje barijera između ove dvije populacije djece, odnosno mladih, i da evo zajedno sa djecom bez invaliditeta, odnosno djecom iz 8 obdaništa iz naše lokalne zajednice, zajedno provodimo jedne edukativne radionice i samim tim stvaramo jednu socijalnu koheziju, odnosno stvaramo mogućnosti za bolju socijalnu inkluziju djece i mladih sa invaliditetom.
4: Kroz naše projektne aktivnosti smo organizovali grupe aktivnog zdravog starenja u 17 mjesnih zajednica, tako da smo kroz ovaj projekat aktivnim starenjem do zdravijih zajednica imali priliku da uspostavimo još dvije nove grupe aktivnog starenja, a to su u mjesnim zajednicama Breške i Mosnik. Zahvaljujući ovom programu, naši stariji sugrađani i sugrađanke imaju priliku da prođu kroz niz naučnih edukacija za razvoj vlastitih kapaciteta, organizacijskog razvoja.
5: Kroz ovaj program u Tuzli je odobreno 7 projekata. Očekujemo da će svih 7 programa doprinijeti unapređenju kvaliteta života za više od 750 stanovnika i stanovnica grada Tuzle. Mi smo već, evo, 1. marta su zvančno počeli projekti u gradu Tuzli. Jedan je počeo 1.4. Ono što bilježimo na terenu jeste da je broj korisnika sada trenutno veći nego ono što je bilo planirano. Jako su dobra iskustva na terenu.
6: Prošlo je 7 projekata koji su iz oblasti mentalnog zdravlja mladih, fokusirat ćemo se na mentalno zdravlje mladih, poboljšanje života osoba treće životne dobi, zatim osoba sa invaliditetom, i ono što je jako bitno da grad Tuzla

0: sarađuje se u NDP-em od početka, od Loda 1, od Reloada 1 i ovo je sad Reload 3 program i trudimo se da unaprijedimo i transparentni način dodjele sredstava nevladinom sektoru, tako da samo unapređujemo postupak i dodjele sredstava i implementacije projekata.
1: U Federaciji Bosne i Hercegovine potrošačke cijene u maju ove godine u prosjeku su pale za 1% u odnosu na prethodni mjesec. Cijene su porasle u odjeljcima, restorani i hoteli za 0,5%, ostala dobra i usluge za 0,4%, odjeća i obuća i zdravstvo za po 0,3%, rekreacija i kultura za 0,2%, te alkoholna pića i duhan i komunikacije za po 0,1%. Cijene su pale u odjeljcima, prijevoz za 4,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1% i hrana i bezalkoholna pića za 0,9%. Ovlaštene službene osobe Uprave za indirektno oporezivanje provele su na području regionalnog centra Tuzla operativnu akciju Live 2, usmjerenu na kontrolu uvoza i distribucije robe. Pronađeno je blizu 11.000 komada robe stranog porijekla, među kojima su dioptrijske i sunčane naočale te patike za koje nije postojala propisana dokumentacija. Roba namijenjena internet prodaji privremeno je oduzeta, a njena vrijednost procijenjena je na oko 253.000 konvertibilnih maraka. Protiv odgovornih osoba preduzete su zakonom predviđene mjere. U okviru manifestacije Ljetni univerzitet na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli održana je Međunarodna naučna konferencija Država i pravo, izazovi i perspektive savremeno krivično pravo na razmeđinama norme i prakse. Učesnici su bili profesori i stručnjaci iz oblasti krivičnog prava te predstavnici pravosudnih institucija. Gradačac nastavlja tradiciju nagrađivanja najboljih učenika osnovnih i srednjih škola. U sali gradske uprave upriličen je prijem za učenike generacije, mlade ljude koji su svojim radom, znanjem i zalaganjem obilježili svoje školovanje i postali najbolji u svojim školama. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović najboljim učenicima 7 osnovnih i 2 srednje gradačačke škole uručio je prigodne poklone.
2: Svaka zajednica bi trebala da cijeni vrednu izvrsnost. Mi smo danas u planu da se potrude da steknu dakle titul učenika generacije, ali ono što je najvažnije dakle da naši učenici nastave kontinuirano na svojoj edukaciji kako bi stekli znanja i sposobnosti koje će učiniti njih prije svega što kvalitetnim ljudima i što većim stručnjacima u oblastima za koje se odluče da se školuju, da se njima bave u svom životu, ali i da ovom gradu donesu razvoj kakav ovaj grad očekuje i zaslužuje, ako je mogu donijeti samo mladi, obrazovani i ambiciozni ljudi.
3: Izrazila sam se kao učenik generacije, što mi jako puno znači. Također mi znači što je grad prepoznao to i danas nas pozvao ovdje i dodijelio nam nagrade. Svoje obrazovanje planiram nastaviti na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
4: Mnogo mi znači što je grad prepoznaje ovakvo priznanje za učenike generacije i što se to obilježava svake godine.
1: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je od Švicarske rezultatom 4-1 u susretu drugog kola svjetskog prvenstva odigranom na Sofi stadionu u Los Angelesu. Sada u našoj grupi Kanada i Švicarska imaju po 4 boda i u posljednjem kolu igraće međusobni duel za pobjednika grupe. Bosna i Hercegovina i Katar su ostali na bodu, pa će u direktnom okršaju pobjedom pokušati izboriti nastavak takmičenja. Obje utakmice na programu su 24. juna od 21 sat. Toliko u vijestima. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a mi ćemo govoriti o tome kako da ne postoji sladoled, a da ima okus grožđa. Postavlja se pitanje kako je to moguće, obzirom da se radi o jednoj od najrasprostranjenijih voćaka na svijetu, ali izgleda kako još uvijek nismo otkrili kako nije stvoriti hladnu poslasticu, to jest sladoled. Internetom kruži urbana legenda kako je prvi sladoled od grožđa pokušao napraviti slavni Robert Greene još 1876. godine, ali nije uspio zbog prisustva antocijanina, molekule u samom plodu koji sprečava zamrzavanje. Nakon stotinu godina pokušao je Ben iz slavnog lanca poslastičarnica Ben &

0: Radio Kockica.
1: Beni informacije o tome kako napraviti sladoled od grožđa proslijedio farmaceutskoj industriji i vlastima koje su 1982. godine zabranile proizvodnju bilo kakvih hladnih poslastica od grožđa, a zabrana važi sve do 2028. godine. Istina, svježe grožđe slatko i prepoznatljivog ukusa kada se jede u komadu, ali njega mu uglavnom to daje kožica koja se vrlo teško prerađuje i ozbiljno narušava samu teksturu poslastice. Neki proizvođači zato koriste vještačke arome, ali to nije najsretnija opcija, pa su oni kao potrošači jednostavno odustali. Bila je to još jedna radijska kozgica, ovoga puta smo saznali zašto nema sladoleda od grožđa.

selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nakon poraza od Švicarske istakao je da konačan rezultat ne oslikava u potpunosti ono što se dešavalo na terenu. Prema njegovim riječima, Zmajevi su veći dio utakmice imali periode dobre igre, ali su prvi primljeni pogodak i crveni karton Tarika Muharemovića značajno promijenili tok susreta. Naravno, previsok rezultat. Kada imate igrača manje, morate pokušati kontrolisati neke stvari. Mislim da smo imali 60 minuta boljih od protivnika. Nažalost, primimo gol kako primimo. Nismo dobro ispucali tu loptu, a onda i crveni karton, i to je stvorilo dodatni problem, rekao je Barbarez.

Švicarsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da su otkazani pregovori između Sjedinjenih američkih država i Irana koji su bili zakazani za danas. Saopćenje je uslijedilo neposredno nakon što je Bijela kuća objavila da američki potpredsjednik G.D. Vance u četvrtak neće otputovati u Švicarsku jer logistički detalji očekivanih tehničkih razgovora s Iranom još nisu riješeni.

Ovo je obično vrijeme kada najmlađi odgovaraju na pitanja odraslih u našoj stalnoj rubrici Dječja maštaonica. Kada djeca izgube jedan od mliječnih zuba, običaj je da ga stave ispod jastuka. Na večer kad odu na spavanje, zubić Vila polako dolazi u dječju sobu, uzima zubić i ostavi jedan od svojih poklona. Evo šta misle najmlađi o zubić Vili.

0: Reklame Teka Radija.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Tuzlans!
4: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
6: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz Polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vaše uspjeha.
7: Stiže nam ljeto, a u Plamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Plamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja

0: Dobar dan, ja sam Emina Ibrić. Na početku dnevnika vijesti i teme dana.
1: Živinice slave 67 godina od utvrđivanja teritorijalnih granica. Vlada Tuzlanskog kantona prvi put izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte u domovima zdravlja.
2: Naša ustanova je opredeljena za modernizaciju i opremanje i dalje kako bismo našim pacijentima pružili što bolju zdravstvenu uslugu.
1: U Tuzli predstavljeni rezultati projekata usmjerenih na jačanje civilnog društva.
3: Grad Tuzla sarađuje sa UNDP-om od početka. Trudimo se da unaprijedimo i transparentni način dodjele sredstava nevladinom sektoru.
1: Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli upriličena međunarodna konferencija o krivičnom pravu i pravnim izazovima.
4: Digitalna revolucija, razvoj umjetne inteligencije doveo je i do internacionalizacije kriminaliteta.
1: U Gradačcu prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola.
5: Da im se zahvalimo i čestitamo na rezultatima koji su postigli.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.
0: Brojnim svečanim, kulturnim i društvenim sadržajima danas se u Živinicama obilježava 19. juni Dan grada. Ovaj datum slavi se u znak sjećanja na 19. juni 1959. godine kada je utvrđena teritorija tadašnje općine Živinice u granicama

0: granicama koje su zadržane do danas. Prilika je ovo za podsjećanje na razvojni put Živinica, koje su tokom proteklih decenija izrasle u jednu od privredno najrazvijenijih lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu. Više detalja donosi naša Azra Bećirović.
1: Živinice danas obilježavaju Dan grada kroz sadržaje koji su istovremeno podsjetili na prošlost, ali i pokazali smjer kojim ovaj grad želi ići u budućnosti. Program je započeo polaganjem cvijeća na Partizanskom, a zatim i na centralnom spomen obilježju, gdje je odata počast svima koji su svoje živote utkali u odbranu ovog kraja. Na svečanoj akademiji sumirani su rezultati ostvareni u proteklom periodu, ali i predstavljeni planovi za naredne godine s posebnim osvrtom na privredni razvoj i infrastrukturne projekte. U gradu koji se često navodi kao jedan od najrazvijenijih privrednih centara sjeveroistočne Bosne, gdje je stotine privrednih subjekata stvara nova radna mjesta i pune lokalne budžete, danas će biti otvoren i novi dio zgrade i gradske uprave. Time se šalje poruka da razvoj ne podrazumijeva samo nove investicije i poslovne zone, već i efikasniju i kvalitetniju uslugu za građane Živinica. Živinice su godinama gradile imidž sredine u koju se ulaže, radi i stvara, a upravo su privreda i poduzetništvo postali jedan od njihovih najprepoznatljivijih simbola. Zato se i ovogodišnje obilježavanje Dana grada ne svodi samo na svečanosti i protokol, već predstavlja priliku da se pokaže koliko je ovaj grad napredovao od nekadašnje općine do jedne od ekonomski najstabilnijih lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu. U večernjim satima, tačnije u 20 sati i 30 minuta, na bulevaru Nesiba Malkića biće upriličeno svečano otkrivanje spomenika heroinama, bosansko-hercegovačkim ženama, čime će biti odata počast ženama koje su ostavile neizbrisiv trag u razvoju i historiji kako ovog grada, Tuzlanskog kantona, ali i cijele naše države. Program obilježavanja Dana grada biće zaokružen večerašnjim koncertom Enesa Begovića, koji će početi u 21 sat ispred grada i gradske uprave. Uposlanici radiotelevizije Tuzlanskog kantona svim građanima Živinica šalju iskrene čestitke u povodu obilježavanja Dana grada Živinice.
0: Vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi put izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dio ugovora o dodjeli sredstava danas je potpisan sa domovima zdravlja Kladanj, Dobo Istok, Sapna, Banovići i Teočak. Ova ulaganja trebala bi doprinijeti modernizaciji infrastrukture, nabavci opreme i kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi za građane.
2: Radi se o iznosu od 130.000 konvertibilnih maraka. Evo, prije svega koristim priliku da se zahvalim i vladi Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu zdravstva. Naša ustanova je opredeljena za modernizaciju i opremanje i dalje kako bismo našim pacijentima pružili što bolju zdravstvenu uslugu. Plan je da se dio, odnosno ova sredstva, ulože na modernizaciju parking prostora koji je potreban za bolji pristup i naših pacijenata i uposlenika, izgradnju jedne nadstrešnice koja će zaštititi naša vozila sanitetska koja su u dosta dobrom stanju.
3: Mi smo dobili 240.000 maraka koje ćemo iskoristiti za nabavku sanitetskog vozila, vozila za naše dijalizne pacijente, kao i zamjenu stolarije na centralnom objektu Doma zdravlja. Naravno da znači, zaista mi cijenimo vladu TK što je izdvojila ta sredstva, resorno ministarstvo kojim ovim putem želim da se zahvalim i ministarstvu i vladi TK na čelu sa premijerom.
0: U Tuzli su predstavljeni projekti koji se realizuju u okviru programa Reload 3, usmjerenog na jačanje uloge organizacija civilnog društva i unapređenje kvaliteta života građana. Program koji finansira Evropska unija, a implementira UNDP, provodi se u partnerstvu sa 14 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a na području Tuzle sufinansira ga i grad.
4: U okviru Reload 3 programa na području Tuzle realizuje se više projekata usmjerenih na unapređenje kvaliteta života građana i pružanje podrške različitim društvenim grupama. Program istovremeno radi na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva kako bi bile aktivniji partner lokalnim vlastima u prepoznavanju i rješavanju problema u zajednici.
5: Projekat se zove Priča koja spaja i u suštini spaja djecu i mlade sa invaliditetom, sa djecom bez invaliditeta, kroz jedne zajedničke aktivnosti kroz koje želimo da razvijamo empatiju, razumijevanje i rušenje barijera između ove dvije

0: učenicima generacije, ali da dademo motiva svim onima koji su trenutno u fazi obrazovanja, bilo da se radi o osnovnom i srednjem obrazovanju, da se potrude da steknu dakle titul učenika generacije, ali ono što je najvažnije, dakle, da naši učenici nastave kontinuirano na svojoj edukaciji kako bi stekli znanja i sposobnosti koje će učiniti njih prije svega što kvalitetnim ljudima i što većim stručnjacima u oblastima za koje se odluče da se školuju, da se njima bave u svom životu, ali i da ovom gradu donesu razvoj kakav ovaj grad očekuje i zaslužuje, ako je mogu donijeti samo mladi, obrazovani i ambiciozni ljudi.
1: Izrazila sam se kao učenik generacije, što mi jako puno znači. Također mi znači što je grad prepoznao to i danas nas pozvao ovdje i dodijelio nam nagrade. Svoje obrazovanje planiram nastaviti na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
2: Mnogo mi znači što je grad prepoznaje ovakvo priznanje za učenike generacije i što se to obilježava svake godine.
3: U Behrambegovoj medresi otvorena je izložba Tragom zlatnog cvijeta u organizaciji ove obrazovne ustanove Muftistva Tuzlanskog, Međlisa Islamske zajednice Tuzla i Fondacije Meili iz Turske. Ujedinjuje više tradicionalnih disciplina islamske umjetnosti, kaligrafiju, iluminaciju, ebru tehniku te umjetničku obradu i ukrašavanje rukopisnih knjiga. Autori izložbe su profesori Čazim Hadžimejlić i Šema Čelik te studenti iz Turske. Izložbu je otvorio muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Ostaje otvorena narednih nekoliko dana u Behrambegovoj medresi.
4: Ovo su djela koja su došla iz Turske zajedno sa mojim djelima koje se nalaze tu. Negdje oko 54 rada imamo koji su izloženi ovdje. Posebno se ističe ovaj jedan veliki rad ovdje u malim kockama gdje piše Allah sa motivima, različitim vrstama motiva na ručno napravljenom papiru. A izložba je upravo jedan simbol umjetnika koji se bavi ovim vidom umjetnosti u Turskoj, a evo i sa mnom ovdje.
5: Izuzetno mi je drago da smo evo danas domaćini ove izložbe i domaćini, ali jedan od organizatora, odnosno suorganizatora ove izložbe, koja se organizira povodom obilježavanja 1500. rođendana Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Također nam je drago da se ovaj veoma važan kulturni događaj u našem gradu, u našoj školi, u našoj medresi vezuje i za hidžresku novu godinu. Ali posebno nam je drago da se sve ovo događa nekako u okviru jednog integralnog programa obilježavanja jednog velikog jubileja, a to je 400 godina dakle postojanja i djelovanja Behrambegove medrese u Tuzli.
3: Toliko u Dnevniku. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Dobar dan, cijenjeni slušalci Radija Tuzlanskog kantona. Počinje emisija Popodnevni radio odmor prožeta dobrom muzikom i zanimljivim i korisnim informacijama. Prva od njih je da je ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bečirović danas sa direktorima 5 domova zdravlja potpisala prvi set ugovora o dodjeli sredstava za unapređenje primarne zdravstvene zaštite, dok će ugovori s ostalim ustanovama biti potpisani naredne sedmice. Za ovu namjenu iz budžeta Tuzlanskog kantona osigurano je 3,05 miliona maraka. Premijer kantona Irfan Halilagić istakao je da kantonalna vlast na ovaj način pruža konkretnu podršku zdravstvenim ustanovama i lokalnim zajednicama, iako je primarna zdravstvena zaštita u njihovoj nadležnosti. Direktori domova zdravlja u Kladnju i Doboj Istoku ocijenili su da će kantonalna podrška omogućiti realizaciju važnih projekata i unaprijediti zdravstvenu zaštitu građana, saopćeno iz vlade Tuzlanskog kantona.

0: koje je danas u Butmiru donirala humanitarna nevladina organizacija Norveška narodna pomoć putem svog globalnog centra za obuku pasa za otkrivanje mina i eksploziva. Ovom primopredajom ukupan broj pasa koje je globalni centar za obuku pasa za otkrivanje mina i eksploziva donirao deminerskom bataljonu oružanih snaga Bosne i Hercegovine od 2010. godine porastao je na 35 pasa.
1: Reklame TK Radija.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
2: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi IUS.
5: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Kardor 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Tura! Namjerno dobar Tuzlanski pilsner. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozora i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i

0: terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Hari Matahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.

U Federaciji Bosne i Hercegovine potrošačke cijene u maju ove godine u prosjeku su pale za 1% u odnosu na prethodni mjesec. Cijene su porasle u sljedećim odjeljcima: restorani i hoteli za 0,5%, ostala dobra i usluge za 0,4%, odjeća i obuća i zdravstvo za po 0,3%, rekreacija i kultura za 0,2% i alkoholna pića i duhan i komunikacije za po 0,1%. Cijene su pale u odjeljcima prijevoz za 4,1%, stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za 1% i hrana i bezalkoholna pića za 0,9%. U ostalim odjeljcima u prosjeku cijene se nisu mijenjale.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Španac Pedri je učinio sve što je mogao da pomogne svom timu da prebrodi neriješen rezultat protiv Zelenortskih ostrva, jer je bio najkreativniji igrač u prvom kolu u smislu očekivanih asistencija. Također je 6 puta osvojio posjed u posljednjoj trećini, dvostruko više od bilo kojeg drugog igrača na svjetskom prvenstvu. Ali Amad Diallo, igrač Obale Slonovače, bio je najbolji dubler na turniru do sada. Uprkos tome što je igrao samo 34 minute kao zamjena, igrač Manchester Uniteda je imao najviše driblinga i ima najbolju stopu uspjeha među 32 igrača koji su pokušali 5 ili više. Bila je ova emisija Popodnevni radio odmor, posljednje izdanje za ovu radnu sedmicu. Hvala vam na povjerenju i pridružite nam se i u ponedjeljak u okviru iste emisije.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije.

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Neki ljudi počnu da se ponašaju nesmotreno smatrajući da je krajnje vrijeme da počnu zaista da žive. Period života kada ljudi doživljavaju egzistencijalne strahove naziva se kriza srednjih godina. U tim trenucima čovjek postaje svjestan svoje smrtnosti te se okreće učinjenom u životu i dostignućima koja je ostavio iza sebe. Kriza se uglavnom svrstava u period između 40. i 60. godina života. Međutim, događa se da brojke variraju, stoga se ne treba striktno ograničiti na ove brojeve. Period krize srednjih godina za mnoge ljude označava i period velikih promjena, ali šta zapravo dovodi do ove krize? E na ovo pitanje odgovaramo nakon pozdravne muzičke numere. Moje ime je Eldar Ibrišimović, a ovo je Radio Ordinacija. Dobrodošli.

Krizu najčešće izaziva dostizanje određenog doba kada postajete svjesni smrtnosti i toga šta jeste, a šta niste postigli. Kada se ljudi osvrnu na prošlost, najčešće doživljavaju miks emocija poput stresa, tjeskobe, tuge ili čak kajanja. Također ovu krizu mogu izazvati i fizičke promjene poput pojave sjedih vlasi, izostanak menstruacije, odnosno menopauza i drugi zdravstveni problemi. Zapravo, trigger mogu biti promjene na tijelu koje vam ukazuju na to da starite. Vjeruje se da samo muškarci imaju krizu srednjih godina, ali ovo je zaista daleko od istine. Krize srednjih godina proživljavaju i muškarci i žene, ali na drugačije načine. Svijest o starenju je glavna karakteristika krize. Tada postajete svjesni da starite i imate negativan stav o tome. Samim tim prolazite kroz fizičke, ali i emotivne promjene. Također neki ljudi počnu da se ponašaju nesmotreno, smatrajući da je krajnje vrijeme da počnu zaista da žive. U tim trenucima ostvaruju se stereotipi o kupovini motora, brzog auta, izlascima u diskoteke i sličnim ludorijama.

0: Reklame TK Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
1: Because you know I'm all about that cake, about that cake. Jeste ve boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
1: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Stiže nam ljeto, a u Flamingu se dešava nešto neočekivano. Što je toplije vani, cijene su niže unutra. Samo 19. i 20. juna očekuje vas velika ljetna akcija sa posebnim popustima na odabrani asortiman. Ne propustite priliku da opremite svoj dom ili kupatilo po izuzetnim cijenama, jer ljeto je pravo vrijeme za promjene, a Flamingo je pravo mjesto za njih. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje, ja i Flamingo.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđen za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
6: Hajde u Neptun. Lucky Days su stigli. Od 18. do 21. juna iskoristite popuste do čak 75%. Izdvajamo Hobart 4K TV od 65 inča 599,90 km. Samsung No Frost kombinovani frižider samo 999,90 km. Požurite, jer ponuda traje samo 4 dana. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbi.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.
4: Super akcija u Piemonte Marketima od 13. do 19. juna. Iz ponude izdvajamo Instant kafa Dolce 3 u 1 8 plus 2 Classic Strong po super sniženoj cijeni od 1,95. Napolitanke Jaffa 187 grama šlak čokolada snižene na 1,60. Minjon kocka 500 grama Ervix samo 2,95. Sok dvojni C 2 litra po super cijeni od 2,50. Ubrus Jumbo Ervix samo 2 marke. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 13. do 19. juna i još mnogo sniženih artikala koje smo pripremili za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge vaš Piemonte.

0: želiš drugim dijelit, sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Srebrenik povodom obilježavanja Dana grada organizuju koncert jednog od najpoznatijih muzičkih imena regionalne scene, Harima Tahari. Koncert će biti održan 21. juna na gradskom trgu sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Pridružite nam se da zajedno proslavimo Dan grada Srebrenika i 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Srebrenik, medijski partner Radio Televizija Tuzlanskog kantona.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Bosanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Za nekoliko trenutaka slijedi centralna informativna emisija Radio Televizije Tuzlanskog kantona Dnevnik.

0: Večera sa vama, Emina Ibrić.
1: Dobroveče, počinje dnevnik u nastavku vijesti i teme dana.
2: Živinice slave 67 godina od utvrđivanja teritorijalnih granica. Vlada Tuzlanskog kantona prvi put izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte u domovima zdravlja.
3: Naša ustanova je opredeljena za modernizaciju i opremanje i dalje kako bismo našim pacijentima pružili što bolju zdravstvenu uslugu.
2: U Tuzli predstavljeni rezultati projekata usmjerenih na jačanje civilnog društva.
4: Grad Tuzla sarađuje sa UNDP-om od početka. Trudimo se da unaprijedimo i transparentni način dodjele sredstava nevladinom sektoru.
2: Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli upriličena međunarodna konferencija o krivičnom pravu i pravnim izazovima.
5: Digitalna revolucija, razvoj umjetne inteligencije doveo je i do internacionalizacije kriminaliteta.
2: U Gradačcu prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola.
6: Da im se zahvalimo i čestitamo na rezultatima koji su postigli.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano.
1: Dok se mnoge lokalne zajednice suočavaju s odlaskom stanovništva i nedostatkom investicija, Živinice već godinama važe za jednu od najrazvijenijih sredina u Tuzlanskom kantonu. Na Dan grada sumirani su dosadašnji rezultati, ali i predstavljeni planovi za naredni period.
7: Privrednici i poslovne zone danas su sinonim za grad Živinice. Iza današnje slike ovog grada stoji decenije razvoja i intenzivnih ulaganja. Od poslovnih zona i novih radnih mjesta pa sve do velikih infrastrukturnih projekata, grad je svoj rođendan dočekao sa rezultatima koji ga izdvajaju od brojnih drugih lokalnih zajednica.
8: Krajem 2025. godine u Živinicama je bilo registrovano preko 3000 privrednih lica, a onih koji imaju sjedište u Živinicama, što je nama posebno važno, bilo je 539. Za 129 više nego što je bilo krajem 2022. Dakle, za 3 godine dok sam mog mandata, 129 novih firmi sa sjedištem u Živinicama.
7: Na Svečanoj akademiji predstavljeni su projekti koji su obilježili protekli period. Od infrastrukturnih ulaganja do podrške privredi, gradske vlasti poručuju da će Živinice zadržati status jedne od najdinamičnijih lokalnih zajednica u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Otvaranje novog dijela zgrade i gradske uprave simbolično je pokazalo da rast grada prati i potreba za modernijom i efikasnijom administracijom, bližom građanima i privredi.
9: Obzirom da su najbrži rastući grad u Tuzlanskom kantonu, u ekonomskom, privrednom i svakom drugom smislu. Te iz tog razloga evo i vlada Tuzlanskog kantona na sve moguće načine izlazi u susret, odnosno podržavamo sve infrastrukturni projekte, odnosno većinu infrastrukturnih projekata kojima su one aplicirale prema vladi Tuzlanskog kantona, kao i drugim nivoima vlasti. U svakom segmentu gdje mi možemo pomoći, mi budemo na raspolaganju.
7: Dan grada tako nije bio samo podsjećanje na godine iza Živinica. To je svojevrsni presjek puta od grada koji je nekada gradio svoju industrijsku snagu do sredine koja danas svoj razvoj pokušava temeljiti na investicijama, poduzetništvu i viziji budućnosti.
9: Iz objektivnih razloga kada pogledamo možemo kazati slobodno da će Živinice u budućnosti biti sigurno

0: lider od jedinica lokalne samouprave koji se nalaze u Tuzlanskom kantonu.
1: Žvince su i danas jedan od dobrih primjera razvoja privrede, ekonomije, demografije i svega onoga što ovoj državi, pa ako ćete i svakoj državi i društvu treba. I naravno da i Skupština i svi drugi nivoji vlasti moraju biti suport i podrška jednom takvom opredjeljenju, tako je bilo i ranije i ja sam siguran da će tako biti i u periodu koji je pred nama.
2: Prije priče o projektima, investicijama i razvoju Živinica odata je počast onima koji su za slobodu dali ono najvrijednije, svoje živote. Doprinos boraca, šehida i poginulih branitelja ostaje neizbrisiv dio historije ovog kraja. Upravo ovakvi datumi podsjećaju da se sloboda ne podrazumijeva, već čuva sjećanjem na one koji su je izborili.
3: Mi moramo znači uložiti više napora kako bi mlađima prenijeli ono što se dogodilo, ono što su naši poginuli, ranjeni i demobilizirani borci dali za ovu državu. Jer imati slobodu, prvo riječ sloboda, evo ja se sad vježim, ne znamo, teško je objasniti riječ, šta znači riječ sloboda. Mi vidimo šta se događa u svijetu, koliko država ima, koliko ima ratova, a vidi kako danas mi dostojanstveno proslavljamo, odajemo počast našim braniteljima, mada ovo, kažem, ovo je najmanje što im možemo dati i najmanje što su zaslužili.
2: Živinice su primjer da gradovi ne rastu onoliko koliko se grade nove zgrade, rastu onoliko koliko uspiju zadržati ljude, privući investicije i pretvoriti planove u rezultate. Upravo na toj ideji Živinice danas grade svoju budućnost.
4: Vlada Tuzlanskog kantona ove godine prvi put izdvaja 3 miliona konvertibilnih maraka za kapitalne projekte u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dio ugovora o dodjeli sredstava danas je potpisan sa domovima zdravlja Kladanj, Dobo Istok, Sapna, Banovići i Teočak. Ova ulaganja trebala bi doprinijeti modernizaciji infrastrukture, nabavci opreme i kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi za građane. Koliko će sredstava dobiti pojedine ustanove i na šta će novac biti utrošen?
5: Domovi zdravlja mjesta su gdje se svakodnevno vodi najvažnija bitka za zdravlje građana, često uz ograničene resurse i infrastrukturne izazove. Upravo zato ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu imaju poseban značaj. Potpisom današnjeg ugovora Dom zdravlja Kladanj dodijeljeno je 130.000 maraka za unapređenje uslova rada i jačanje zdravstvenih kapaciteta s ciljem pružanja kvalitetnije zdravstvene usluge građanima ove općine.
6: Plan je da se dio, odnosno ova sredstva, uloži na modernizaciju parking prostora koji je potreban, znači, za bolji pristup i naših pacijenata i uposlenika, izgradnju jedne nastrešnice koja će zaštititi naša vozila sanitetska koja su u dosta dobrom stanju.
5: Ukoliko nakon realizacije ovih projekata ostane dovoljno novca, u planu je i pokretanje aktivnosti na izgradnji lifta,
6: koji nam je potreban za pacijente koji imaju određeni, da kažem, stepen onesposobljenosti ili invalidnosti za pristup na treći sprat gdje je porodična medicina. Tako da, evo, još jednom koristim priliku da se zahvalim i zaista cijenimo činjenicu da se konačno počelo ulagati i u manje jedinice lokalne samouprave i u manje zdravstvene ustanove kao što je i naša.
5: Da su ulaganja u primarnu zdravstvenu zaštitu više od financijske podrške potvrđuju i u domovima zdravlja koji će sredstva iskoristiti za realizaciju dugogodišnjih prioriteta. Za mnoge ustanove ovo je prilika da planove pretoče u konkretne projekte, među njima i Dom zdravlja Dobo Istok.
7: Mi smo dobili 240.000 maraka koje ćemo iskoristiti za nabavku sanitetskog vozila, vozila za naše dijalizne pacijente, kao i zamjenu stolarije na centralnom objektu. Naravno da znači, zaista mi cijenimo vladu TK što je izdvojila ta sredstva, resorno ministarstvo kojim ovim putem želim da se zahvalim, i ministarstvo i vladi TK na čelu sa premijerom.
5: Danas su potpisani ugovori sa domovima zdravlja u Kladnju, Banovićima, Dobo Istoku, Sapni i Teočaku, dok će preostale zdravstvene ustanove ugovore zaključiti naredne sedmice. Za podršku primarnoj zdravstvenoj zaštiti ove godine osigurano je ukupno 3.050.000 konvertibilnih maraka. Iako je primarna zdravstvena zaštita u nadležnosti gradova i općina, kantonalne vlasti ovim ulaganjima žele pomoći lokalnim zajednicama i zdravstvenim ustanovama u stvaranju boljih uslova za pružanje usluga građanima.
4: Gradonačelnik Gračanice Sadmi Džebo potpisao je ugovor o predstavljanju privrednih potencijala

0: potencijala na sajmu ZEPS-a 2026, koji će u septembru biti održan u Zenici. Aktivnost koja se realizuje uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Turističke zajednice Tuzlanskog kantona usmjerena je na jačanje promocije gračaničke privrede i podršku domaćim privrednicima s posebnim fokusom na otvaranje novih poslovnih prilika i jačanje izvoznog potencijala.
1: Grad Gračanica na svaki mogući način nastoji pružiti podršku poduzetnicima da pokrenu, održe, razvijaju i unapređuju te predstave svoje proizvodne potencijale. Potpisani ugovor o podršci predstavljanja gračaničke privrede na ovogodišnjem sajmu ZEPS Zenica.
2: Grad Gračanica i gračanički privrednici smo zajedno donijeli odluku da ove godine grad sufinansira učešće naših privrednika na sajmu ZEPS, tako da imat će jako dobru podršku što se tiče grada u tom dijelu. I evo, dogovor je da mi zakupimo jednu cijelu halu koja će biti u tom centralnom dijelu.
1: Ovo je pravi primjer dobre saradnje privrednika, lokalnih uprava i sajamskih manifestacija.
3: Grad Gračanica prepoznao evo ulogu i značaj sajma i da dolazi sa, evo, koliko smo mogli čuti od gradonačelnika, sa nekih 30 preduzeća. Ono što je nam izuzetno drago, da su i oni prepoznali, znači, ulogu i značaj, da će pomoći start-uper biznisima, znači, gdje će se moći povezati sa ostalim preduzećima, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regije.
1: Grad Gračanica i ovu aktivnost provodi u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i saobraćaja i turističkom zajednicom TK.
2: Gdje ćemo imati također podršku i našeg resornog ministarstva kantonalnog, koji će skupa sa nama, dakle, Ministarstvo trgovine, također turistička zajednica, tako da smo evo nekako taj dio zaokružili, gdje će biti najveći akcenat i na onom dijelu koji mi nekako evo nezvanično zovemo Made in Gračanica, da naši svi, pogotovo startup biznisi koji su, dakle, naši mladi poduzetnici koji su tek krenuli tim putem biznisa, da će imati poseban prostor.
1: Grad Gračanica godinama preko gradova prijatelja povezuje privrednike Gračanice sa privrednicima više zemalja, te radi na izgradnji potrebne infrastrukture u industrijskim zonama, pojednostavljenju i ubrzanju svih administrativnih procedura do svih drugih vidova podrške.
0: U Tuzli su predstavljeni projekti koji se realizuju u okviru programa Reload 3, usmjerenog na jačanje uloge organizacija civilnog društva i unapređenje kvaliteta života građana. Program koji finansira Evropska unija i implementira UNDP provodi se u partnerstvu sa 14 gradova i općina u Bosni i Hercegovini, a na području Tuzle sufinansira ga i grad. Riječ je o projektima koji obuhvataju različite društvene oblasti, od podrške djeci i mladima s invaliditetom do aktivnog starenja i većeg uključivanja starijih osoba u zajednicu.
4: U okviru Reload 3 programa na području Tuzle realizuje se više projekata usmjerenih na unapređenje kvaliteta života građana i pružanje podrške različitim društvenim grupama. Program istovremeno radi na jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva, kako bi bile aktivniji partner lokalnim vlastima u prepoznavanju i rješavanju problema u zajednici.
5: Projekat se zove Priča koja spaja i u suštini spaja djecu i mlade sa invaliditetom sa djecom bez invaliditeta kroz jedne zajedničke aktivnosti kroz koje želimo da razvijamo empatiju, razumijevanje i rušenje barijera između ove dvije populacije djece, odnosno mladih, i da evo zajedno sa djecom bez invaliditeta, odnosno djecom iz 8 obdaništa iz naše lokalne zajednice, zajedno provodimo jedne edukativne radionice i samim tim stvaramo jednu socijalnu koheziju, odnosno stvaramo mogućnosti za bolju socijalnu inkluziju djece i mladih sa invaliditetom.
6: Kroz naše projektne aktivnosti smo organizovali grupe aktivnog zdravog starenja u 17 mjesta.

0: Kasnije ćete vi naglo napredovati, postajete kantautor, pišete muziku, pišete stihove, svaki pjevač ima svoje zlatne godine i pomenute ovom prilikom vi svoje i neke pjesme koje su se vrtile na svim radiostanicama ex-Jugoslavije.
1: 58. ili 59. godine počeo da pišem svoje prve pjesme. To je bilo vrijeme kada je bilo potrebno osvježiti malo i aranžmanski, možda malo i tekstualno taj naš poetski pristup bosanskoj sevdalinci. Ja sam to shvatio na vrijeme, a pošto sam se bavio muzikom, znao sam lijepo svirati harmoniku i tako dalje, nije bilo problem da napravim neke lijepe pjesme. Tada je nastala pjesma Bol bolujem draga, ima jedna cura u sokaku mome. I to su pjesme uz klasične sevdalinke, Djevojka Sokolu Zulum učinila, pa ne znam, Vrbas voda i masa drugih su bile vrlo emitirane na svim radiostancama Jugoslavije u to vrijeme, jer tada su postali ti opšti jugoslovenski sistemi radija, tako da ako pjevate u Sarajevu, pjevate automatski u Beogradu i u svim drugim gradovima koje su gajili tu narodnu muziku. Tako da, ako treba da se opredijelim za neke svoje godine za koje mogu reći da su mi zlatne u karijeri, to je svakako konac 50. znači od 57. i 8. nadalje do 60. i neke godine, 63. ili 4. godine, kada je već nastala i najveća evergreen pjesma Ne klepeći namilama, to je bila već negdje 62. godina, koja je dala pečat svoj mojoj karijeri do tog vremena, znači da ti prvu dekadu posljeratnih muzičara. Ta pjesma Ne klepeći namilama je zaista bila vrlo brzo prihvaćena. To su pjevala djeca, odrasli. To se emitiralo na svim radio stanicama. Mnogi su pjevači to snimili, pjevali. To je i gradili čak neki svoju karijeru na tim pjesmama. Znači, moram reći ovog puta da je tada se već pojavio i mladi Neđa Salković iz Tuzle, koji je pjevao već tih 60. godina i on je već bio poznat, mlad, popularan. On isto tako 60. neke godine snimio tu pjesmu, imao jako, jako puno pjesme. Zaista, ako mogu da kažem da je namule su nezamislive bez Neđada. On je i prodao taj najveći tiraž. Tako da su te pjesme koje sam pomenuo bile najviše emitirane po svim radio stanicama. Ja sam to pjevao na koncertima. Tad su već počeli i festivali narodne muzike, pogotovo i liđanski. Ja sam učesnik i tih festivala, napisao sam dosta pjesama. Pjevali su i mnogi pjevači, od Zore Dubljević, Zehre Deović, ne znam, koji su vrlo uspješno izvodili te moje pjesme i vrlo sam sretan na taj period. Znači, 57. do 65. godine mogu reći, zaista su bile moje godine.
0: Gospodine Kurtagiću, nakon ovog nesretnog rata na estradi je zavladao takav haos kakvog mu nema u Evropi pa ni u svijetu. Snima ko šta hoće, organizuje se estradne prirede, dovodeći koga ko hoće i kako hoće. Vi ste veliki borac za sređivanje tog

0: košmara. Recite nam nešto o sređivanju tog stanja.
1: Ma, znate šta, zaista ovo što ste rekli, rat je donio svega i svačega. Poremećeni su odnosi, poremećeni su odnosi u proceni vrijednosti, znate. To se odmah odrazilo na prava, na obaveze, na naše dužnosti, kao građana, kao umjetnika, kao privrednika, kao radnika, uopće, jel? E sada, naravno, sad smo počeli da vodimo borbu da se na neki način, što bi se kazalo našim jezikom, uljudimo malo, da napravimo sebi neki red. I ja se naročito u zadnje vrijeme trudim da u pogledu tih autorskih prava, znate, umjetnici, autori u duhovnoj svojini nisu pošteđeni svih tih poteškoća. Autorska prava su veliki problem u ovoj zemlji, tu se operiše sa velikim ciframa novca koje pripadaju autorima.
0: Gospodine Kurtakiću, zakon o zaštiti autorskih prava donijet je 2002. godine, no on se nije pokazao efikasan. Vi nam kao čovjek iz struke, pravnik ste, recite zašto je to tako?
1: Pa evo, da pokušamo to malo razjasniti, da bi to bilo što prikladnije i za autore i za one koji autorska prava plaćaju, kao i za korisnike autorskih prava. Pazite, dobro ste vi kazali, zakon o autorskim pravima je donijet 2002. godine i to je zakon na državnom nivou. Znači, nije entitetski, nije federalni, nije kantonalni, nego je državni zakon. E sad, taj zakon je dobro urađen. Naime, on je dobrim dijelom prepisao stari zakon o autorskim pravima koji je objedinjavao tu materiju na nivou Jugoslavije, koji je funkcionirao dobro, koji je imao u republikama tadašnjim Jugoslavije svoje agencije, svoje ispostave, tako da je u Srbiji bila autorska agencija, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, tako da je to sve bilo dobro regulisano. Kad je prošao rat, donijeti novi zakon o autorskim pravima, nažalost, taj zakon nije mogao da zaživi iz jednog prostog razloga. Nije predvidio mehanizme njegove primjene. Kad imate zakon koji nema mehanizme o primjeni, on ne može da funkcionira. U međuvremeno, koristeći tu okolnost da tog mehanizma nema, zakon ga nije propisao, nastale su određene privatne organizacije, privatna preduzeća, profitabilne agencije koje posreduju u naplati autorskih prava od elektronskih medija i drugih korisnika prava u intelektualnoj svojini, a autorima ne plaćaju nikad ništa. Naši estradni slobodni umjetnici, govorim sada malo o muzičarima i autorima u muzici, jednostavno od svojih autorskih prava nemaju ama baš ništa. Te privatne agencije koje se formirale, jednostavno na jedan vrlo nezakonit, prije svega nezakonit način, prepadaju, plaše korisnike programa, razne naše televizijske centre, radiostanice, podsjećaju na nekakvu obavezu zakonskog plaćanja autorskih prava, što oni sasvim dobro znaju, prijetnjom, tužbama i tako dalje. Mislim, trebam kazati sljedeće, a to je vrlo važno. Svako neplaćanje autorskog prava je podložno parničnom postupku. Znači, kada neko ne plaća autorska prava, njega možete samo tužiti, možete da na osnovu pravosnažne presude ta prava naplaćujete. Inače, drugačije ne. I sada naše televizijski, naši centri, ne vodeći baš puno računa da autorska prava plaćaju u onoj mjeri u kojoj su zaista oni korisnici tih prava, oni plaćaju na osnovu faktura koje im tamo neka firma, da li je to Sine qua non ili nekakva druga firma, ispostavlja. Znači, ogromna sredstva se doljevaju u te privatne firme i završavaju u privatnim džepovima, a ne u džepovima stvarnih autora.
0: Evo, vi ste i izvršni direktor udruženja estradnih i slobodnih umjetnika i pravnik ste. Kako je stanje u toj oblasti?
1: Pa da vam kažem kako. Udruženje estradnih i slobodnih umjetnika Bosne i Hercegovine je organizacija registrirana na nivou države Bosne i Hercegovine. Znači, nju sačinjavaju tri agencije. To je prva agencija za autorska prava, Agencija za borbu protiv piraterije u filmskoj i diskografskoj industriji i Fondacija Bosanski Sevda. Znači, to su tri agencije koja svaka u svom domenu obavlja svoje poslove. Oni imaju svoje planove i programe rada i to čini jedan cjelokupan plan i program koga ostvaruju.

0: udruženje na nivou čitave države Bosne i Hercegovine.
1: Gospodine Durmiću, Fondacija Bosanski Savdah je jedna od komponenti udruženja estradnih i slobodnih umjetnika. Ali je to tačno?
2: Tačno. Fondacija je, ona je osnovana je prije jednom otprilike godinu dana. Dio je udruženja estradnih i slobodnih umjetnika Bosne i Hercegovine i isključivi zadatak, isključivi program koji mi provodimo sada u fondaciji je spomen obilježje Bosanski Sevdah, odnosno spomen obilježje očuvanje naše bosanske sevdalinke. I ovaj projekat ima i zvanični naziv Bosanski Sevdah. Kada smo krenuli, kada je ideja, od same ideje krenuli smo sa s tim da u smislu očuvanja imena onih koji su najviše doprinijeli očuvanju naše sevdalinke, krenuli smo sa jednim nazivom spomen obilježje Zajmu Imamoviću i Himzi Polovini. Onda smo, naravno, sve doživljava svoju transformaciju, tako smo došli do jednog, mislim da je to najrealnije, Bosanski Sevdah, i sad je u toku upravo realizacija tog projekta.

0: to je.
1: Evo, gospodine Kurdekiću, da prolazimo kroz ovu bosansku ljepotu, pravo je vrijeme i mjesto da vas pitam, šta je za vas Sevdalinka?
0: Pa znate šta, za mene je Sevdalinka zaista dio mog života,

dio mojih preokupacija i dio moje percepcije i u poslu. Znate, Sredavinka traži čitavog čovjeka. Ja sam čitav život pjevao, svirao sam, jer ja znam dobro svirati harmoniku, nekada sam svirao javno. Pisao sam u duhu narodnog melosa, živio sam od Sevdalinke i zaradio sam puno para od Sevdalinke i danas se bavim sa Sevdalinkom. Prvo, što sam ipak i dalje aktivan pjevač jedne strane, s druge strane činim sve da zaštitimo Sevdalinku kao tradicionalnu pjesmu naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine i kao dijela kulture i baštine kulturne naroda Bosne i Hercegovine. A evo vidite, sada se vozimo fijakerom prema Vrelu Bosne. Vrelu Bosne koji je sinonim bosanske Sevdalinke, sa imana pogledat je lijepo, gdje se Bosna razliva. Da, upravo smo tu. Ovdje je nastao Iliđanski festival koji je iznjedrio jako mnogo Sevdalinki u ona divna vremena Iliđanskih festivala, gdje su Safet Isović, Nežad Salković naš i mnogi drugi pjevači dopunjavali tradicionalnu Sevdalinku. I tu smo se borili, nadamo se da ćemo to i u budućnosti činiti. Sve je na nama koliko to želimo i hoćemo.

0: Husein Kurtagić, nećemo pretjerati, je legenda bosansko-hercegovačke muzičke scene. Borec za red na toj istoj sceni. Neumorni stvaralac iza kojeg je 5 decenija posvećenih muzici i sevdalinci, kojoj je ostao i dan danas vjeran. A vi ostanite vjerni emisiji Pjesmom o Bosni. Hvala vam na pažnji.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama, brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona, www.rtvtk.ba.